kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming ung kang tumrap ning tanah Jawa.

0: Yang
1: tipe YouTube badhe munjuk wonten ngerso sampeyan dal.
0: Jojo tak keparengake.
1: Kene-kene
0: tak keparengake rada maju.
1: Nggih.
0: Ah, Joyon Tanu lan kowe tipe YouTube.
1: Nggih,
0: iki sinuwun. Kok sajak kusung-kusung anggon musuhan ana ngersaku. Ana apa?
1: Panuwun sih pangapunten dalem sewu, Prabu. Padha tetuku dalem. Turuningo menawi pusaka dalem yaitu Mbak Naga Rangsang ical saking sasana pusaka sinuwun
0: Tumbak Kyai Naga Rangsang.
2: Terusno ing ulingo pilih projo dalam ing kauripan kasunatan kelebetan satu seti buktinya tanipun kulo kekalih ing nampi kewajiban jagi pusaka dalam saged tilem kepati dadi mboten mangertos icalipun pusaka dalam tumbak Naga Rangsang sedipun.
0: Iye Kakang Narutama kok dadone lelakon koyong ini aku percaya menawa maling iki mun duweni kadek dayan sing linuwih.
1: Mboten klentu ngendika dalem Sang Prabu. Punten dalem sewu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tipe yudha karo kowe Jayantanu.
2: Nggih, kados pundi rencana Pati?
1: Pati. Ya senajan kowe matur kowe ndak wa menawa ana satru sekti. Senajan kowe kuwi tledor ning sak ora-orane bisa ngerteni kira-kira ana lacake apa ora. Wektu kowe ngunangi kuwi.
2: Dikan.
1: Piye tanda-tandane terus kepiye?
2: Saderengipun ical menika kula kalian Adi Dipayudha kraos arep sanget mboten saged ngampah kula lajeng tilem. Kula lajeng tangi tilem menika kok parining sasana pusaka sampun menga.
1: Iya iya.
2: Kula mlebet kula tuweni jebul Tumbak Kyai Naga Rangsang sampun mboten wonten.
1: Yen kaya ngono kuwi jenenge nggonmu turu ora mergo saka kekarepanmu, nggonmu kesel ngantuk. Ning pancen wis dipaeka karo wong sing arep nyolong.
2: Ning senajan mekaten ora ning menika tanggal jawab kula, upaminipun kula dipun pidana ing ngawrat inggih. Kula badhe mboten suwara sinuwun Prabu.
1: Wis lungguh sin prayoga. Punten dalem sewu Sang Prabu,
0: kepiye Kakang Narutama?
1: Mbok menawi menika mujudaken pacoben jumeneng dalem wonten ing kraton kauripan.
0: Iya, rumangsaku kok dadi ana-ana wae sing tumempuh ning praja kauripan kene. Mongko pusaka Tumbak Kyai Naga Rangsang kuwi minangka dadi lambanging praja kauripan.
1: Inggih.
0: Kang iku Kakang Narutama.
1: Nun inggih.
0: Rene kedadian iki durung suwe. Mula wanter dawuhku marang kowe Kakang Narutama. Golek ana ngendi dununging Tumbak Kyai Naga Rangsang lan kowe Dipayudha apa dene Jayantanu.
2: Inggih iki kula.
0: Kowe uga tak parengake golek lacak. Ana ngendi dununging pusaka Tumbak Kyai Naga Rangsang kuwi?
2: Lan iki
1: sedhika dalem sinuwun. Pengestu dalem ingkang kula suwun, kepareng kula nindakaken kewajiban.

0: dongeng. Piye, piye?
1: Nalika aku arep njupuk pusaka ning gedung pusaka kuwi, meh wae nak liyane aku mbok menawa tekaning pati, he.
2: Nalare kepiye nalare?
1: Malah dijare pusaka iki, he.
2: Kepiye, kepiye, kepiye coba aku tak ngerti.
1: Karepku rak ya ning jurat tak jupuk ngono wae. Nanging bareng aku nyaketi burung nganti tanganku nyenggol landiane. Wis ana wong kaya ana wong sing jengkangke aku nganti aku klumah jare.
2: Ning tenane ora ana wong.
1: Ora ana wong. Ning kaya-kaya ki ana wong sing jengkangke aku.
2: Mergo dayane pusaka kuwi.
1: Iya. Wah, nganti semrepet rasane nggak.
2: Mayo memper ngendikan iki jangku nek kuwi dadi pusaka piandeling wong kawri.
1: Iya, malah
2: wujude ya merbawani kaya ngono kok.
1: Malah ora mung sak temene ora mung ana ing kauripan wiwit saka medang biyen iki pancen kaya ngono pusaka iki. Mula upama ana wong ngandhakake lambang kajayan medang lan kauripan iki neng pusaka nagara rangsang ya pancen
2: iki dalane muktine awake dhewe.
1: Ning ngono di.
2: Piye?
1: Pancaka.
2: Ngopo
1: rene awake dhewe le mlaku sawetara. Kok rasane gurungku salit banget. Nek upama kowe golek banyu apa kiwa tengen alas kene ana.
2: Wah ya padha wae nek kowe melak aku ya iya saya bareng-bareng golek wae bebarengan.
1: Nek bareng golek itu tegese sing rekoso rak wong loro. Kowe iki adikku ngono, tegese iki tuwa aku tinimbang kowe. Upama aku kongkonan kowe ngono kuwi rak ya ora apa-apa to kowe golek banyu dhisik. Mengko nek wis oleh njur bali mrene, ning balimu nggawa banyu ngono ra mengko ngombe dhewe ning kono.
2: Ya wong kowe wis mlebu ning gedung pusaka ya.
1: Lah,
2: ya kowe nunggu nang kene, aku tak golek.
1: Ya ning agi-agi lho ya.
2: Iya.
1: Aja kesuwen aku nunggu ning papan kene. Muga-muga ati pancaka ndang oleh banyu njur bali ning papan kene tegese. Mengko sakwise aku ngombe banyu njur pulih tenagaku kaya ing sekawi. Ning rasane ngati kok aku kepengin bakal ngerteni kaya ngopo wujute tumbak naga rangsang. Awit wiwit biyen mulo sak ngertiku ya mung ngene iki. Tekese aku durung ngerti kaya ngopo pamore tumbak naga rangsang. Dadi upama aku mbuka tutuping tumbak ning papan kene. Kejebaran wong kang ngerti. Aku mesti bakal marem rasane atiku mergo aku urip wujuding tumbak naga rangsang. Ya. Coba tak bukake tutuping tumbak naga rangsang iki. Loh, kumepiar. Loh. Meripatku, aduh, meripatku, luh, piye, aduh, cilokan, aduh, kok dadi kahanane dadi peteng dedet kaya ngene iki kepiye, meripatku pedes kaya ngene, aduh, mati aku nang ngono aku wuto iki, aduh, ciloko banget aku terkutuk kepiye iki. Njur mengko nek adi pancaka ora ndang bali ning papan kene. Njur kepiye le kuar bali ana ing Gunung Bengkak. Oh, cilaka urip aduh. Aku dadi wuta mergo kening dayaning pusaka tumbak naga rangsang kaya ngene. Adi pancaka, adi pancaka. Aduh, mati. Di
2: banyu niki nyok
1: kok neng ngendi
2: aku neng lho aku ki neng kene piye to kok iki ngopo kok malah nangis ki ngopo
1: cilaka di aku cilaka
2: cilaka kepiye aku tok kon goleke banyu wis tak goleke wis suwene golek banyu ki pira suwene kok cilaka ngopo
1: aku saiki ora weruh aku wuto di
2: wedanmu piye iki pira iki iki pira.
1: Ayo ora ngerti kok wong wuta kok iki ditakon iki pira.
2: Ngopo kuwi sebabe ngopo? Perkarane opo?
1: Lah kowe takon kuwi tak wangsuli. Sak pungkurmu aku ora kepengin ngerti pamoring tumbak naga rasa. Tutuping tumbak tak buka. Murupku mebiar carane nampak ning mripatku. Mripatku pedes tak ucek-ucek. Saya suwe saya peteng. Saya peteng. Saya peteng nganti peteng dadet aku ra weruh apa-apa iki kepingin iki aku cilaka banget.
2: Wong kowe iki wis ngerti warile tumbak kok dadak reko-reko akal-akal tok buka barang iki ya ngop.
1: Ya karepku ngono aku mung kepengin bakal ngerti pamoring tumbak. Lagi tak buka separo wis gumebyar nampek ning netraku. Tutup tak balekake meneh.
2: Blas. Ngilakani tenan iki njur kepiye nek kaya ngene iki?
1: Wah,
2: wis ngono wae. Saiki ayo tak gendong bali mulih. Neng gua bengkak.
1: Ya wis ora perlu tok gendong ning aku tuntun bae aku tak mlaku.
2: Ah, bola bali yo kowe
1: iki kepiye kok dadi aku. Alon-alon bae.

0: Apa yo? Dita bojomu?
1: Kakangmu kae galuk kae.
2: Ya Agus.
0: Oh.
2: Ini.
0: Nah iya. Tok ya ini agak adus.
2: Bukonan kok kuwi.
1: Kok ya mau ki ora nggawa sisan ki ya ngopo to, Kang?
2: Ayo, arep sikate sisan. Wingi penak ru sikat.
3: Apa?
2: WC.
1: Karo sorjane sisan ora.
2: Aku ya jago ngomong ra yo engko nek wis teko.
1: Katoke ora.
2: Apa
0: kleru sikat kuwi mau nah lemu mringe sambo banget.
2: Wah, lemah banget tekan pilihnya.
0: Adate pangling ngembian po, adate sing golap-lapan sarunge kok.
2: Tau pantul sarunge.
1: Karo menawa sampean kok suwe banget oleh adus ki yo
0: ngene. Adus ki. Mubengi nek.
2: Aku keramas bu aku.
0: Ngono kuwi wis sandukan kowe kuwi.
1: Nganti kaya bocah cilik lho Kang.
0: Nggon kuping sabun kok ngono.
2: Iku tak balene.
0: Mau kan tanpa busus-busus aku iki.
2: Ora tak lapi banyu ora apa kapuk.
0: Wo, ketu ngados ana ta. Sing siji yuning sih ngono.
2: Iya. Karep ya anake.
0: Iya.
2: Wis wae ta le.
0: Ya gak tak teko
2: wae. Wedange mbake ndang.
1: Ah iki lagi tak gaweke ku lho.
2: Apa sing disekarami wedang apa?
0: Ya teh ning ora usah kental-kental. Kok gak jendel kok mbiyen.
2: Heeh ya. Sing bening wae. Tau.
0: Bening ki nganu pralambang nek sing ndek omah ndek pondok ki ulate ya dhe
2: bening nek kental-kental aku dak gawe sangsarane.
1: Dadi kok iki nyanya.
0: Aja legi lho yu. Nek sing ndek omah duwe lara gulung.
2: Aja legi-legi.
1: Wong karang ronde gulung.
2: Tak kandhani ya. Nyiri o panganan nek kowe kepengin umur dawa. Sing patut disirik. Aja kokan legi-legi kuwi sawijining racun. Ngombe iki putih leng.
0: Piye sepo yang ngendika aja akeh mangan jeroan.
2: Nek ngombe legi kuwi sing ora ana lelara nek ngombe yo anu kuwi. Pasaran kuwi.
0: Apa?
2: Pasaran.
0: Pasaran.
2: Pon paing legi kuwi.
0: Oh. Aku tau ngombe sik pon klelegen.
2: Aku klelegen kliwon.
0: Ya sak anane wae yo.
2: Heeh kuwi.
0: Anane.
2: Anu wae sing gawe pengin nggo ngekom teh kae lho.
0: Kok kakang kon nimbake nang sumur aku tak ronong.
1: Heeh. Wong aku ki ora gawe apa-apa kok sak anane.
2: Wis sida gawe tah to. Mesake wong jeneng aku.
1: Iki sampean.
2: Tak gepok kakang iki. Nyale gak sampele.
1: Eh, iki ki wedang udu e. Sampean ki ora gawe apa-apa kok ora gawe panganan pacet.
2: Oh, nek panganan. Iya wis ngene wae aja mangan nang kene. Ndak kowe engko ndak kerep rene.
0: Oh iya iya. Kulinan ya.
2: Kulinan ndak ora apik temen jagake. Wong ki kulinane mandiri. Aja gampang jagake liyan. Nile.
0: Yo, saya wis dilengki gua yo.
1: Kok gua iki?
0: Ndak kulino ngombe nang kene.
1: Eh, omong suarane kakang kowe kok tok rungok.
0: Wis ana lho kowe iki. Wis nang mburi ben gua adus kakangku.
2: Nek iki ora apa-apa gua adus. Iki minta nggo pungkasane kowe le sabar ini. Ngombe klingin.
0: Sing sesuk ora disuguh.
2: Sing sesuk ora disuguh. Aja kaget nek ora disuguh, tak nggo ngulinake wong. Wong kok aja tekodhek ngono kok lho kok ora diwedangi. Sebab yen iki nek memangan nganggo aturan, mangan ki mepisan sore. Ya
0: sore. Iki merga prihatin apa saking ora
2: ngulinake wong memangan. Nek mangan orang yang gua aturan, gua jadi lor.
1: Sampan ke mesti ngisen-ngisen ke lo nek omong.
0: Mulanya aku lor otok wong mergo mangan.
2: Mangannya warna-warna sih apa-apa tak pangan.
0: Oh iya.
2: Apanya?
0: Tak lepeh ya kan ya.
2: Apanya? Apit kok dipangan. Raja kepit.
0: Sangkan parane wong ngarep
2: orang. Jeruan aja.
0: Aku mbiyen
2: dileng.
0: Mangan jeruan ngono ki ora mangan tenebul pangan bapak mbiyen aku.
2: Bapakmu ora terus asam urat. Aku. Ah, terus iso mlaku ka to?
0: Iya.
2: Terus linjo so. Nak wet ento.
0: Oh iya ya. Dadekke dhuwit sik.
2: Dadekke dhuwit.
0: Kemporke
2: akeh. Kemporke gak dipangan.
1: Ya, monggo kakangmu ki nek ro sing jenenge jangan so ngono ki senenge ora ngilok-ilok.
2: Wis iki sore aku. Aku wae
1: wingi. Saiki wong karang ora ono kok wingi sore.
0: Wis umur kakang ngono ya Kang ya.
2: Ah iya kuwi tak ati-ati ten. Nek wingi sore ki mergo ora. Aku ora ngerti. Le mangan peteng tak ulung ke ya kalau komplit eh jebel yang glenjit ya enak eh
0: aku kabare wis
2: tang ora iya meneh ya padha karo kowe dak memangan ngene ya padha
0: aja dikulinake mangan
2: mangan sebab wong ini njaga ke suguhan. Iku ndak dadi seloyo. Wes saiki harus aku lek seduluran adoh.
1: Ya ora ngono.
2: Tekowe ora disukuritan.
1: Sampeyan kuwi Adi Jandro ki arep piye-piye ki rak ya sedulur sampeyan to.
0: Sedulur gak cilik nak. Saiki padha tua wis dewasa ngono ki wong liya kok.
2: Sora silah kuwi rak ming nunggal kandung isih kulit daging. Nek memangan,
0: memangan
2: usahane dhewe-dhewe.
0: Lambene wis beda kok
2: yo. Beda kok.
1: Sing jenenge pangan ki nek gilok mangsa ana, ngono kuwi yo wis ben ora apa-apa. Upama saben dina yo wis ratone sampan ki iso golek.
2: Oh, kowe ki wong urip ora nduwe jiwa pendidik. Aku ngene ki ndidik. Ora aku ngene ki ngeman tak weke dulur ora ndidik supaya wong ki mandiri. Nah aku karo kepengin ngombe wedang ki usahane wong ngombe ki kepiye?
0: Wong liya sing dididik sok bojo barang ki ra entuk memangan kok yo.
2: Ya nek kowe entuk nek kuwi tenan. Aku yo jejet gak
1: jebul. Bojo ki tanggung jawab. Wong lanang kok njero.
2: Mangan kok tak ucap nek bojoku ki arep mangan sedina ping pira?
0: Kandhane yo Kang. Uang ki yo butuh praja. Sing jenenge praja.
2: Praja Taman Sari mantul.
0: Tak omongi sik to. Praja ki tegese nek kowe bedaya disugo nek didayai ya gelem nyugo.
2: Lah iya,
0: wong ki ya sithik edeng.
2: Monggo aku nang nggonmu tak disugo.
0: Lho mergo ra ana nggonku. Nah,
2: nek saiki nang kene jare tak sugo. Tak sugo. Ketoke kabeh kuwi ibune. Napa jare?
0: Nek aku ki ora
2: sugo.
0: Sugo panganan,
2: sugo godhok.
0: Nek ana sugo godhok
2: ana, jabak kuwi ra ketek aku lek omong ayo warot ning ngono. Aku mung bengi
1: iki ta. Ora ngerti di kok iki sugo godhoke kakangmu wingi ki ra kepengin kon kuwi lho. Kan godhoke sego, sego karo jangan kuwi diublak dadi siji.
2: Untuk sego karo mie kuwi dimasak kaya bakmi kene ning godhok. Iki jenenge sego godhok.
0: Ning mine sak-sake ora usah nganggo merk ya.
2: Ora. Mie iki mbokne, mie. Ngono kae mbokne nang biyen. Iki mie.
0: Kemapiar kuwi ya Kang ya. Heeh. Mbak Ayu, mbak kuwi, Mbak Ayu.
1: Kok senek kuwi urung tau gawe aku.
2: Nah ya wis.
1: Nek sego karo
2: apa karo mie? Mie. Nek anu nek goreng ana mie arek sego. Jenenge medlangan. Dedeledang. Dedeledadidedang. Nek iki medlangan.
0: Kuwi nganu goreng ya. Wis mak ngomongke wae ora wis warek karepe dhewe yo. Apa meneh ngono ora wis warek.
1: Ayo mbok aku ki nyawang kakangmu ket wingi mulih seko ndereke nganu.
0: Nek limo meteng ki pirang sasi yusan?
1: Hah?
0: Limo pirang sasi?
2: Ya 12 ana ya.
0: Nek lahir kae?
1: Wong meteng kok 12 ki njur.
0: Lahir kae antarane
1: 17
0: taun kok ya.
2: Metuhe jenggoten kok. Wong anak kucing.
0: Jane meteng ora.
1: Iki ki ora sembrono, iki ki wong meteng tenan lho kok 12.
2: Ayo.
1: Sasi 17 sasi.
0: Ora iso lahir tenan.
2: Sesuk anakku ki sesuk lahir. Ya, bakal duwe kelungguhan. Wong sing kena nggo pengayoman. Sak ora-orane dadi
1: kaya Kanjeng Pangeran Erlangga.
2: Erlangga.
0: Ra bendarane dhewe to.
1: Pasuryan.
0: Oh, Pasuryan. Mergo wektu kowe anu bojomu anu sengit karo Ndara Erlangga.
2: Kok nyidam.
0: Oh, nyidam,
2: nyidam
0: Erlangga.
1: Lho, sing senenge wong duwe pepinginan kira ya kena-kena wae to, Di.
2: Apa nduwe meteng ngene iki alah, muga-muga anakku sesuk dadi gendruwo. Lah ora ono. Mesthi pangeran, arah pangeran ya. Wong sing duwe kelungkung.
1: Kakang Narutama kae lho, Kang. Heeh ta, Kakang Narutama dasare aku
0: duwe. Ngeling-eling kuwi sing
1: lho sing jenenge ngeling-eling ora kelakon ya ora apa-apa ya, Kang. Ya ya.
2: Apa,
1: Kang?
2: Yen. Ayo. Ya, umpama kowe iso sowan rono ya dhewe wae sesuk. Mbak Nawa iso kedasat.
1: Saiki Kanjeng Pangeran apa Erlangga karo Kanjeng Pangeran Narutama iki ra katon rujuk banget.
2: Lah ya pindane jantre yude.
1: Tentrem
0: atine. Arep sok padune batine anu.
2: Ana ya jud apa jantre ana yude. Mula ana aku mboleh wen dek nene nututi iki nek emoh ginggang serikma ya.
0: Ya wong iki wis sedulur apa meneh tunggal kringkel mbok wong liyae
2: acar ucur
0: ben dadi sedulur kok ya.
1: Ning jan-jane wingi lagi suruh ora mergo kae to sapa Endang Pamikat
0: setan. Aku neh kowe.
2: Aku kuwi.
1: Kowe ora ora do kisruh to kae.
2: Ning ya aja tok pikir jero le. Tenggese tembunge kesandungi rata kebentu sing tawang nang kene iki.
0: Aku ya ora jarak kok.
2: Ora ngerti nek kuwi beboyo.
0: Iya.
2: Ngertine kuwi ming jalma putri.
0: Iya.
2: Ora ana ala enek wong lanang kuwi isih kedanan karo wong wadon ki ngendi iki sing jeng waprah.
0: Waras.
2: Ndelalae sing tak senengi lan sing tak gandrungi kok wong sing bakal gawe kasangsaraning liyan.
1: Oh,
2: apa?
0: Gak harapan.
2: Gue nak biduan.
1: Aduh.
0: Gue malah harus nyanyi.
2: Apa ya?
1: Aduh.
2: Ya, ya. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. Gue nggak. G

0: Durung ana kaceke tadi. Loro semprana sprene tak goleke banyu bening. Wis ngentake dukun 8 kowe.
1: Iki aku sasek ora kuat, Kang, aku nek koyo ngene iki terus.
2: Tak iwangi apa piye yo?
0: Yo ora iso wong loro kok dewa.
1: Ora kuat lan nyanggul loro iki lho, Di.
2: Mbok di rumah sing tenan kae wong
0: Mbak. Lha apa iku ki yo kurang kupi apa? Wong gak dukun anyaran kowe tak parani rene. Tak jalur banyu bening malah ngeramal dek nenek.
2: Ngeramal nek bener ya malah anu bejamu to. Iki ki Mbak Yu agek meteng.
0: Mesake ponange kuwi to, nek ming sing gembol ki wong ya wis tau ngrasake pedes asin. Wis jabang bayi kuwi. Wong sing kowe ki mbok ya aja nyepelekke lara ki aja terus lali memangan ora ora tau dileboni to terus e.
2: Mesake. Mbak ya tak dulang
0: apa kepile.
2: Ya didulang, ya sing jenenge lara ngono ki pancen mangan apa-apa ora enak. Mbak Yu dhewe mesti ya krasa ning mesakno yu. Bayi kuwi le urip mergo wong tuane sehat, le mangan saka wong tuane nek. Aku njur ora ana mangan, engko kisut bayine.
1: Wong wingi wis tak leboni kok ya.
2: Ya kene wis dileboni, Kang.
0: Wong peteng banget terus bali kok.
1: Wis tak leboni dalem wingi kae opo, Kang?
0: Wingi tak goleke gedhang ambon. Lem ning ngate dipangan wedi kono gak rusuh lem ning ngono ta.
2: Ya digolek. Ya digolekke sing maluku.
1: Wong kedane sementang kok ngono kok.
2: Wong lara kok malah didepi gedang gendruwo ki rak ya gila to.
0: Mau mau ki jange
2: sake.
0: Sing gedhe ana, sing cilik ana. Tak lagi kono kok rek muni-muni nek nek gedhe ana cilik ana rak gendruwo momong. Ya meneng wae ta bocah iki to.
1: Kaki sedo mentah yo Kang,
0: ketangke to dipangan. Sing penting ki lelaran iki gak lunga ngono lho. Mesakno aku le montang manting to Tira.
1: Aku tak lungguh Kakang.
0: Kene tak lungguh kene tak
2: sun. Gedang mentah.
0: Kene.
1: Aduh Kakang.
0: Meneng wae ku aja tak cawang mesake iki nyalek iki jarike kowe kok meleng wae kok.
2: Wong bapang bojone ki paling lembras siji kok ya ora midhep mesake
0: iki mesak. Kene.
2: Tak. Ya yo tak ewangi yo.
0: Ah, kalau maksud ku aja ning lekar wae. Leloro ki nek nglekar ora lunga-lunga rumangsa nemat to kelarane kuwi.
1: Iki lho Kang kon kene iki lho Kang sing ora banget
0: cenek to.
1: Kene iki.
0: Heeh, kene iki gak leglekan.
2: Iki ra obah-obah to gegering nganti ngecepah.
0: Keringet nek iki.
2: Lah mlakno kuwi keringete kok.
0: Keringete.
2: Tak wisuh sik Kang.
0: Keringet. Apa mung keringete kok lewe jek nganggo sumur pitu.
2: Wes,
0: ya mam apa?
2: Awake panas
0: ngene. Pitik sing tak beleh wingi kae.
1: Iki ngombe wae aku ora dian pitik.
0: Pitik mati wingi ta. Aku mesake mumpung bojo kula ana.
2: Iwake abing kae kok
0: yo. Yo tambo. Wes. Tumbeni apa?
1: Wedang kelegen iki.
0: Banyak.
2: Wong lara padake kutut manggung
0: metah mbane. Kene. Tak goleke.
1: Ora legi-legi to, Kang. Nek telu keh tae kuwi lho, ben.
0: Nepae kok disengeni sing ngeprak.
2: Piye to jane?
0: Piye? Kok leloramu antarane seminggu iki kok tanpa nganggo lelungan lelarane iki? Apa jeneng pikirmu? Ana pikiran sing ganjel lan ana pikiran sing abot sing ora bisa kelahir marang aku.
2: Bang ngono wae, Kang. Undangno Gianto. Men disuwuk.
0: Suwa gak nganggo ketipung ya kecilin.
2: Oh iya iya.
1: Dan tak kentang gentung ler. Aduh malah. Iya. Ngomong loro malah dia ngomong dewe-dewe.
2: Apa itu Kakang gimana?
0: Sing tak rasa keki apa? Apa awak sak kujur? Apa wetengmu? Apa sirahmu? Kewet ini kewet durung ngandak ke. Aduh sirahku mumet to Kang Mas. Aduh tengku nguntar-untar ora apa ming bolak-balik ming ngias.
1: Nah wae ora apa-apa yo Kang ning wetengku iki lho wetengku iki sing krasa lara ki rasane ora karu-karuan.
0: Lar gugur kaya bayine.
2: Penuhan calon bapakne kok kaya ngono ki kepiye to wong kuwi ngerti dhewe krungu dhewe to ya kuwi wong Bojomu ki ya kaya ngono kuwi.
1: Lah kakangmu kan ya wong edian tenan kok kuwi.
0: Iya ya. Awak dhewe ra gendol, iki tenan pancen gugur gunung.
2: Lah ya. Ya di

0: hubungan karo Tama.
1: Dereng pirsana, menika bojonipun Kakang.
2: Lah iya iki kenapa kok niku? Oh, iya to.
0: Napa serat kula mboten dumugi rumiyin kula mboten saged sowan. Kula kenton serat nyuwun pamit. Supaya dipun lilani wonten sak wetawis sawulan nika mboten nderekaken panjenengan sebab semah kula sek nandang popo. Entuk ra nek bojone nandang.
1: Entuk bojone sing ayu dhewe. Sing ora tekan layange wong kowe kongkonan aku ra tak caos.
0: Cah niku mboten wonten kerukunan, Ndara. Gotong royong sing diamek-amekke saiki ya wis pudar. Jenenge guyub rukun niku men tiba jeneng dagelan. Ning cacane wong saiki karo guyub rukun wis do lali.
1: Kowe iso nyalai garis.
3: Kakak iki sabukku iki lho kakak. Kene. Sabukku iki.
0: Niku lara niku sing ganas sabuk ndara niki. Jeng lewer mawon to.
2: Nek ndo wetenge sing dirasake kuwi nggo napa?
0: Weteng.
2: Oh, weteng.
0: Usere niku sampe pindah-pindah to.
2: Mbok aja medeni to kuwi iki wong karo bojone kok. Ah bojomu iki rak nganu to lagi ngandhut to.
0: Nggih. Ye antawis gangsal wulanan kirang langkung.
2: Jalarane apa tiba apa kepiye maune?
3: Mboten napa-napa ya Kang, kula niku nggih pun lara weteng kula kaya ngeten iki Kang Harun.
2: Apa kurang nggone ngombe jamu?
0: Nggih, kala wingi.
1: Ketugi nggih ngaten, nggih tiyang.
0: Nggih kirang gisi tenane wong mboten gadah karepe njaluk mangan enak-enakan ae klem ra klem nggih namung sebrutan bayong niku to.
2: Aja kaya ngene.
3: Aku wae to Kang.
2: Wong kowe iki
3: trimo kok.
2: Abiku sing tak tresnani.
0: Aja cemas.
2: Mesake bojomu nek kaya ngono kuwi.
1: Sing meteng nggih ngewoke kok, Gus.
2: Kepiye to?
1: Ya naluri iki wong meteng ki mangan ampuh. Niku kok keane mangan ampuh.
0: Sak hektar to dipangan kabeh.
2: Janjane kepiye to? Eh? Tira. Iki gunemane bojomu karo sapa
3: nek kudu mboten
1: pener
3: Kang Gus nek Kakang
1: nek kula mboten pangling kalih Kakang adat sing pun niku bojone iki anggere meteng ya wis karepe sing lanang ki terus lunga ngono lho dadi ora tanggung jawab ora ngragati barang
0: kula niku
1: dipenggawe
0: saja tegese wong lanang ora tanggung jawab niku mboten tegese bentuk budi pekerti mandiri niku rak wiwit saka garba ruci. Mula sak jroning nang kandungan iki bocah iki
1: prihatin.
0: Coba nek ora diurus karo wong tuane iki iso lahir apa ora ngoten lho.
1: Prihatin iki bener, prihatin iki nek wiwit cilik. Engko nek ketaman nek wis dewasa ketaman napa-napa
0: niku pantan batingan napa.
1: Ya leres.
2: Janjane kowe iki ya bener. Ning ora bener nek kaya ngono kuwi.
0: Sampeyan kemuan lho lanjine nampa bener kok ora bener niku bener ya bener
2: karepmu
0: nggon. Nek bener niku padane nyawat niku plek oh kena bener nika.
3: Aduh iki kok mau ngomong wae.
2: Aku melu kan nek
3: aku ora
2: nuruti omonganmu. Coba
0: nyangga gegere kene dibantali gegere kene
2: mek nampa. Dinggo sarian Mbak Yu.
0: Dinggo sarian pripun dereng kok.
2: Lha tegese iki dinggo turu.
0: Oh, turu ta.
1: Aku ya ora ngerti bantal.
2: Kaya ya wis wong loro kok tanpa
0: anu lho Ling,
1: bantal ora gablek kok apa-apa Ling, kae wong njupuk bantal nen
3: dia. Tenan iki mboten sakjane tenan Kakang.
2: Coba aku tak nyawang lan
3: aduh
2: mikir kok tadi tanpa ana jalarane kok kowe lara.
0: Prauban menika mboten ajek ndara. Sok aclum,
1: yeah.
0: Sok rada mreneng,
1: mripati
0: alum, cawang.
1: Mripati pun ora ragim.
2: Ya, sak uni-unine bojomu. Bojomu kuwi pancen kondo tenan. Ning carane kondo kaya ngono.
0: Penampilane.
2: Wis aja tok rasake. Iki ngono kok. Kang Judo. Nek aku nyawang lelarane bojomu, ya Mbak Yutira. Iki kaya-kaya lara kang ora sebaene.
0: Lho,
1: mboten saged pun ajeng-ajeng netes kuwi, Gus.
2: Ora ngono kuwi.
0: Kowe iki ngomong kok ngedeg-degi karo sing duwe to? Ya kabeh iki iso kupi, ya ana pangarep-arepe kok.
2: Ning bisa nek ora ana pitulungan iso nemai bilahi kaya ngene iki.
0: Ning wonten dewa ingkang badhe tetulung kalian semah kula ndan.
2: Oh iya, sapa?
0: Sapa to? Menawi mboten mboten selak kula badhe pasrahken ingkang kula tanggel jawab dhateng awak kula menika. Kula abinipun sinten?
2: Oh,
0: abinipun sinten? Ning nek wonten bot repot kula sinten ingkang badhe tanggel jawab?
2: Nempuhke aku ngono.
0: Mboten nempuhke kula namung matur.
2: Iya ngono wae, blak-blakan. Iki sak temene ngono. Bareng aku nyawang lelarane bojomu. Aku durung bisa bloko apa keperluanku nggonku teko ning omahmu kene.
0: Lah mila upami panjenenganipun Ndara bloko napa perlu keperluanipun. Nek wonten sangkut paute kalian kula, wekdal menika kula mboten saged kesah. Sadèrèngipun semah kula menika saged mantun kados winyuni kaya wong supit ya.
2: Perkarane mung kuwi. Wis aja semelang. Bojomu iki kena sengkolo mbok menawa sisa-sisane tenunge calon arang.
3: Napa kakak
0: lagi semanten iki?
1: Ning ya memper kang wong
2: sing kowe ora ngerti. Lah ning yen aku nyawang bojomu iki seko penemuku kaya ngono kuwi.
0: Sengkolo nggih.
3: Kulo niku napa to kakak?
2: Mula aja semelang saiki bojomu tak tambanane.
0: Ning penten iki kemawon mboten mboten.
2: Lho iya.
1: Sengkalane kok ya
0: aku klik kok ngene. Was kula menika sebab wonten gegambaran ping pirang-pirang. Sing tamet dateng sak sinten ngertos. Rekane atane nambani terus ana perkara liya. Kek banget ngaten niku.
2: Aku tak lunga wae aku.
0: Mboten nek teng mriki ra kula saged nyekseni. Oh,
2: engko kaya ora percaya lho.
1: Kok ya sengkalane iki mlebu nggone bojomu.
0: Lah ya kok ora nang kowe
1: ngono ya ngerti sing empuk ora mlebu nang.
2: Lah wong sing jeneng atining wong urip kuwi ringkih.
0: Nggih.
2: Kala mangsa yen lagi ngalamun, lah entek-entek aning tenung kuwi sok tumiba ana wong sing lagi ngalamun.
0: Mula wong ki aja seneng ngalamun. Nek ngalamun ki suwung pikirane. Nggih to niku. Kowe iki ya ngalamun ki sapa tak dedes sak niki. Bareng dumugi riku kula badhe nelesih. Kowe dadi bojoku tak pek wis disanding wong lanang kok isih ngalamun apa kuwi ngarep-arep wong lanang liya.
2: Wis aja tok seneni.
0: Wong bagus sing tok arep.
2: Iki wis wong dikon wis
0: takon tekan dadi bojomu.
2: Kuwi bungkemen kuwi lambene.
1: Kowe ya gedawa-dawa kan. Sing jenenge ngalamun ki ora mesti ngalamun ke wong lanang.
0: Isih enom kok ora wong lanang ki apa kok dibone wong tuwa ki ngalamun le arep mati sesuk.
2: Ngono ya, Jude lan Jantra. Selak mesake bojomu. Ayo saiki padha nenuwun ana ngersane Yang Widi. Supaya lelarane bojomu kuwi enggal-enggal ilang.
0: Oh nggih, matur nuwun.
2: Bebarengan karo
1: aku. Nggih, rencang-rencange, Gus.

0: bapakke sakit malih niki Kakang.
1: Kesel lelaramu wis ilang.
0: Aduh, terangane yo.
1: Mari kowe.
2: Tirah. Wis waras kowe Tirah.
3: Waras kok ya nganggo tempo ora sak geleme dhewe ra. Kok bareng bojone waras kok Lem.
2: Mbregek. Ora kendunging panuwun ndara dene panjenengan sakit nglegani dateng keribetan kula. Tirah. Renyo sedhi lho aku.
0: Enggak.
1: Awang gue ya kebangetan ngono kok Mbak Yu.
3: Yo Mbak Rene yo seneng-senenge.
0: Kakang sudah menika lho, Kakang greget ke banget yo wong siji niku.
2: Wong lanang iki nek bojone lara iki kaya sesapa wae yo.
3: Kaya wong lanang sing ora tanggung jawab.
1: Iki ora kok teges aku.
2: Injih.
1: Ning kowe matura nuwun marang Yang Widi. Aku mung dadi lantaran.
2: Matur nuwun ugi ngersa dalem Yang Widi. Ugi panjenengan kampi nangka lantaran ingkang jalari semah kula dados waras Bagas Pati. Apa? Bagas waras pulih wingi.
0: Ngomong mujek-mujek karo mati wae to kowe iki.
1: Jan ngomong kowe iki tak kandhani kok guneme bojomu kuwi bener. Ning cak-cakane lare ngandake ya kaya ngono kuwi. Dadi ya wis ujanen wae aja tok tompok ing ati.
0: Nang nek atine dok lagi mangkane
2: kok ijar. Ndara.
1: Endi ora kok
0: kok wong isih ngene kaya
1: iki. Wong padine kowe arep demok.
2: Kok ijar kandunganmu
0: ya mane ora ngene kok.
2: Mundur kan uga aborsi.
3: Sing gede kok geger e Kang.
2: Aku kuwi ono mlatrak
3: banget ne maji ya.
2: Aja
0: ngono. Iki lho keru ya
1: kok. Kok do sembrono ta rumangsaku iki.
2: Wah, wis pirang sasi iki? Nah,
3: 5 jare.
2: 5 iki wis nek 7 ki medheke.
3: Ora ngono ya orang sasi engkas iki kowe.
1: Ah, saiki ngono. Kakang Jude lan kowe Kakang Jantren.
3: Iki wis bunti, Gus.
1: Nggonku semusul ning pondokmu iki tenane aku mundi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga.
2: Oh, nggih.
1: Kraton Kauripan. Kelangan pusaka kang ampuh tumbak Kiai Naga Rangsang. Dawuh timbalan dalem Sang Prabu. Aku kang kudu ngupati
2: kalian adik kula menika.
1: Lah aku
3: ya dikanti mbok
1: rasa. Aku banjur kepingin nganti kowe wong loro.
2: Mangke rumiyin. Menawi kula nduwa nganti dawuhipun dos pundi?
1: Piye?
2: Aku lo nenggani pun loro menika sampun seminggu wonten warasipun kok lajeng kula kesam menika hasil warasipun terus sinten menika.
0: Wis mari kok Kakang aku ora apa-apa.
2: Menawi wonten keparengipun kula nyuwun tempo kalih-kalih dinten malih.
1: Aku ora cocok karo lehmu matur mau. Sak lebetipun bojo kula menika tasih sakit kula mboten saged kesam. Ning bareng wis mari kowe gelem aku saiki bareng wis mari ora gelem.
2: Nek ra nggih diparingi sepeleng sedunggal dinten apa kali dinten ngaten nika dados kula.
1: Ah mau janjine ora ngono kok.
3: Sepelenge rak ming andompleng ki mah bonceng kari-karinan.
2: Oh nggih.
1: Iki aku rak ngegemi janjimu.
2: Mboten selak. Di kowe saiki waras. Senajan nang paran aku wis ora bakal was-was. Sebab wis iso temandang apa wae, ora bakal dadi ladinan marang sak sapa ing dina iki Mas arep nderekke.
0: Lho nek ngene iki rak ya mangkelke to sampean iki.
2: Lho niku diceneng-ceneng niku pertanda pelambang nek kula
1: boten kesen. Ngono
2: lho. Wis kok ngono ndara paran arepan yo sini-sini adine barang mecicil ngono
1: kok anu wae.
2: Grisene iki.
1: Nek kowe arep pamit tutuk male pamit aku tak ngenteni ning jaba ya.
2: Mboten. Oh ya sareng mawon mangke malah kula boten sida ndareke panjenengan kepater kaya.
3: Ming aku adimu ya iya weling wong meteng ngono sing ati-ati
2: sing
3: rumah daya
2: sing jadi. Aja mateni cecak lho.

0: Cilaka temen urip. Urip sepisan we kok nandang wuto kaya ngene. Ora weruh padhang hawa. Njur aku dadi ora iso lunga-lunga menyang ngendi. Pancoko? Pancoko?
1: Si, iki nyepake wedang kuwi.
0: Ah, wis. Gek rene ngono lho. Aku kuwi bingung jare. Kowe iki malah ngopo to kowe iki, he?
2: Wong
0: ngerti sedulure uta kaya ngene kok mung ditinggal lunga wae.
2: Dikandani kae nyepakke wedang iki glonyo diombe iki.
0: Kowe iki ning ndi kowe iki?
2: He? Nang kene kok.
0: Lo. Aduh, apa iki?
2: Nah, kok malah tok sampluk iki kepiye?
0: Wah, wis.
2: Nah, iki wedang sing arep tak nggo kowe malah tok ngutahke. Sik tak golek kene. Wah. Ya. Iki wedange ning tenganmu iki ora disampluk meneh.
0: Oh, iya.
2: Karo budukan jagung iki.
0: Ya. Wis perkara ngombe karo mangan gampang. Dasare tak mentas balik megawe to kuwi.
2: Nah iya,
0: men adem dhisik.
2: Jan tadi ribet ya Kang. Aku karo kowe nemoni lelakon kaya ngene. Ora jane aku tak takon. Mula bukan iki kepiye kok dadi kowe nandang lara kaya ngono kuwi. Mongko miturut kandamu mergo kowe mbuka rangkaning tumbak. Coba aku tak krungu cerita no Kang.
0: Yo. Binginane aku kandha kowe ning pancen lehku kandha iki durung cetha. Mergo aku kesusu selak kepengin bali ning guwa Gunung Bengkah kene.
2: Ha iya ta.
0: Nalika aku mlayu saka gedhong pusaka kauripan bebarengan karo kowe, njur leren ning tengah alas kae. Kowe tak kon golekke banyu kae. Iki rak batine ngatiku iki rak aku kepengin ngarep ngerti kaya ngapa pamoring tumbak naga rangsang. Lan sepira landheping tumbak naga rangsang. Lah. Njur rangkane kuwi tak buka. Durung nganti ndak buka kabeh kira-kira oleh separuh wis ana cahya sing gumebyar. Nah cahya gumebyar kuwi nyunari mripatku. Rasane pedes. Ndak ucek. Ora mari ning malah saya suwe saya peteng saya peteng saya peteng. Njur nganti aku ora weruh kaya ngene iki di. Mula nalika gumebyar kae rangkane tumbakku ya njur tak tutupke meneh ngono.
2: Oh, ngono kuwi larai. Monggo ngono ya Kang. Dawe iki jangkung aku karo kowe supaya nyolong tumbak mergo ki jangkung preksa. Nek dayaning tumbak kuwi pancen ampuh tenan. Awake dhewe ngerteni. Ning saiki njur terus mengkopi gunane tumbak iki kepiye? Sakwise awake dhewe nyekel pusaka, mergo kowe arep mbukak rangkaning tumbak wae wis ketaman lelakon saiki kowe dadi lara wuta kaya ngono. Wis sepisan. Sing ping pindhone ambak-ambak kowe nak lara kaya ngono kuwi tak anggap isih bejo Kang. Mergo sing ketaman kowe nek upama aku ra tok kon golek banyu putih. Jur aku melu nyawang landheping tumbak apa ra wong loro picek kabeh.